Na valovima Radio Centra slušate emisiju Glazbeni vremeplov. Idemo u 76. U ljeto te godine grupa ABBA objavila je single Dancing Queen. I to kao uvodni single njihovog četvrtog studijskog albuma koji se zove Arrival. Pjesmu su napisali dečki iz ABBA, Benny i Bjorn, uz pomoć Stiga Andersona. Zanimljivo je da je pjesma bila jedini broj jedan hit single ove grupe u Sjedinjenim Američkim Državama, a dosegnuli su i broj jedan u Australiji, Kanadi, Danskoj, Nizozemskoj, Belgiji, Čekoslovačkoj, Irskoj, Meksiku, Novom Zelandu, Norveškoj, Španjolskoj, Švedskoj, Velikoj Britaniji i tako dalje. Zaista u mnogim državama pjesma je došla do prvih pozicija. Ne dužimo, poslušajmo Dancing Queen, oni su ABBA.